langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal.

kan val, maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand, maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.

Môre op hierdie sondagmôre. Wat 'n lieflike dag is dit net nie. Laas naweek was dit baie koud geweest, maar hierdie naweek is dit darm baie beter. En ons wil vandag praat oor die waterdoop. Ek weet baie gaan van my verskil, maar dis die woord van God wat ek in u gaan bring. So of jy vat dit of jy los dit. Maar ek weet dit is 'n belangrike mylpaal in mense se lewens om regtig waar groot gedoop te word. En ek gaan poog om dit in 2 sessies aan te bied, hier op hierdie radiostasie, en mag die Here u help, en mag die Heilige Gees julle oor oopmaak om te kan luister wat die woord van die Here sê. Handelinge 2 vers 38, Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en jylle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Handelinge 2 vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Jy het jouself so pas tot God bekeer. Jy het Jesus as jou Here en Verlosser aangeneem. Nou moet jy Jesus gehoorsaam en jou laat doop. Markus 16 vers 16, Jesus sê hy wat glo en hom laat doop. Handelinge 8 vers 12, maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Let wel, mans en vrouens is gedoop. Die wat gelowig geword het, is gedoop. In Handelinge 8 praat Filippus met 'n hoë ambtenaar van Ethiopië en verkondig die evangelie van Jesus aan hom, terwyl hy nog op die waar reis. Handelinge 8 vers 36 tot 38, op die pad het hy op water afgekom, en die hofdienaar sê, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met die hele hart is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is, en hy, Filippus, het hom gedoop, eers geloof en toe die doop. In Handeling 16 glo die tronkbewaarder en sy hele huisgesin in die Here Jesus Christus, en hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Handelinge 16 vers 30 tot 33, let wel, sy hele gesin het geglo en is daarna gedoop. Die vraag vanmôre is, groot doop of klein doop, die doop van volwassenes of van babas? Ons vind in al hierdie gedeeltes en handelinge, dat mense tot bekering gekom het, en hulle self dan laat doop het. Hulle was gehoorsaam in Jesus' opdrag. Matteus 28 vers 19, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Die waterdoop is dus vir die persoon wat Jesus Christus as Here en Verlosser aangeneem het, ongeag die ouderdom. Hoekom moet ek gedoop word? Om aan Jesus se opdrag gehoorsaam te wees. Ananias sê vir Paulus, nadat die Here Paulus met 'n ligstraal uit die hemel op Damaskus pad ontmoet het. Handelinge 22 vers 16. En nou, waarom verstuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Staan op en laat jou doop, 'n opdrag. Markus 16 vers 16, Jesus sê, hy wat glo en laat doop. Matteus 28 vers 19, gaan dan nie en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dankie Hemelse Vader, waar ons vanmôre stilgestaan het by die waterdoop. Dankie vir die groot opdrag wat u vir ons gegee het. Here, dankie dat ons weet dat

0: Matteus 28 vers 19 sê, dat ons meteen gaan en disciples van al die nasies maak, en hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat beteken baptiso, wat beteken onderdompeling, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dankie vir elkeen wat luister vanmore. Here, dankie dat hulle die stap van gehoorsaamheid sal volg, en u sal volg deur die doopwater.
1: Goeiemorgen lieve luisteraar, en weer eens baie welkom by vanoggend se oordenking. In 1 Timoteus 6 verse 17 en 18 skryf Paulus: Die wat in hierdie teenswoordige wêreld ryk is, moet jy beveel om nie hoogmoedig te wees nie en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gegee het om te geniet. Beveel hulle om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam, net tot sover ons gedeelte. Nou liewe luisteraars, soos reeds genoem van tevore in hierdie reeks, leef ons in 'n wêreld wat meen dat sukses gemeet word aan die hoeveelheid wat jy besit. Hoe meer ons het, sê die wêreld, hoe veiliger voel ons. Maar in hierdie brief herinner Paulus weer eens vir Timoteus aan 'n diep waarheid, naamlik: aardse rykdom is onseker. Dit kan vandag hier wees, maar môre weg wees. Paulus gee nie 'n vermaning teen rykdom self nie, maar teen die gevaar daarvan. Die gevaar van hoogmoed en die valse weelde van selfversekerheid. Wanneer ons hoop op geld gevestig is, skuif God na die agtergrond. Maar wanneer ons besef dat alles wat ons het, ryklik deur God aan ons gegee is om te geniet, dan verander ons perspektief. Die opdrag aan diegene wat geseën is met rykdom is eenvoudig, toch ook uitdagend, namelijk: moenie jou rykdom opgaar nie, maar gebruik dit om goed te doen. Dit is hoe ons vir ons skat as 'n goeie fundament vir die toekoms vergader. Ons word geroep om ryk te wees in goeie dade. Dit beteken dat ons hande oop moet wees. Vrygewigheid en mededeelsaamheid is nie optioneel vir 'n Christen nie. Dit is die natuurlike vrug van 'n hart wat deur God se genade aangeraak is. Ware rykdom, liewe luisteraar, lê nie in wat jy vir jouself hou nie, maar in wat jy vir ander gee. Wanneer ons vrygewig leef, breek ons die mag van materiële dinge oor ons lewens. Ons wys dat ons vertroue nie in ons besittings lê nie, maar in die lewende God. Daarom, kom ons gaan leef hierdie week as mense wat werklik ryk is. Nie ryk is net in materiële dinge nie, maar waarlik ryk is in liefde, ryk is in omgee, en ook ryk is in goeie dade. Hemelse Vader, baie dankie vir die pragtige woord, as ook die aanbreek van die nuwe dag. Seën dan ook so ons handelinge, as ook ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, u ken my al lank en ek vir u. Ek bid dat u die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in u hand sal hou. Ek bid dat u my pragtige dogter sal bewaar, dat u haar sal koester, dat u haar sal omvou met u liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd u raad sal vra en op u sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat u my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkel in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Daar word van ons gevat en ons regte word geskend. Daar word gedink dat wat ons oor het, het ons gekry maar net. En daar was bloed voor gesweet.

Onse hemelse Vader, U wat aan die einde van die tye ons met U vriendelike aangesig voor die hemelse troon sal verwelkom, daar saam met die feestelike skare. U wat ons die vreugde sal gee om onse Here Jesus Christus te sien van aangesig tot aangesig. U wat vir ons die heilige teenwoordigheid sal gee tot in alle ewigheid. Ons aanbid U vir die heerlikheid en vir U majesteit. Ons aanbid U vir die neerbuigende genade waarmee U deur U Seun Jesus Christus na sondaar mense gekom het om hulle op te tel, om hulle 'n plek te gee in die hemelse woninge. Ons bid dat hierdie geleentheid om U en U Seun Jesus Christus in die Heilige Gees beter te leer ken, dat dit ook vir ons 'n vreugde sal wees, dat dit vir ons die regte medisyne sal wees in hierdie tyd en hierdie dag, want dit is slegs daar by U wat die groot geneesheer is dat ons heling vind. In genadige God en hemelse Vader, so bid ons dan ook in hierdie gemeente, bid ons dat daar heling sal wees daar waar daar pyn is en daar waar daar verlies is en daar waar daar eensaamheid is en daar waar daar bekommernis is. Ons bid dat U ons oë sal oopmaak op die regte medisyne ook vir dit wat ons nodig het in ons daaglikse lewe. En vergewe ons twyfelagtigheid en ons ongeloof. Vergewe ons daar waar ons nie lewe volgens U wil nie. In die naam van onse Here Jesus Christus. Amen.

Ons lees uit die evangelie volgens Lukas. Lukas 24 vanaf die 13de vers. Na die opstanding van onze Here Jesus Christus, die volgende gebeure. En twee van hulle, dit is nou van die Here Jesus Christus se disippels, en twee van hulle was dieselfde dag op pad na een dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet

en nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord om die dinge aangaande Jesus, die Nasareener wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel se verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dat dit alles, van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind, soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses af, van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die nacht het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en hy gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die ander wat met hulle by mekaar was wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot so ver daaruit.

Saam met hierdie gedeelte kyk ons na die eerste Sondag afdeling van die Heidelbergse Katechismus. Die Katechismus begin op 'n besonderse manier deur die vraag te vra: wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan die antwoord dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader daar geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. En daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en hy maak my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Daar is 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en my ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word, en ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Broeders en susters, ons moet maar eerlik wees met mekaar. Katechismusprediking was nog nooit gewild nie. Reeds met die instelling daarvan by die synode van Dordrecht, is nou al meer as 400 jaar gelede, toe is daar reeds melding gemaakt van die kleine aantal toehoorders wat die namiddagse predikasies bywoon. So as ons troosboek die regte medisyne vir die mense hartseer is, dan sê dit nog nie dat dit die gewildste medisyne is nie. Dit kompeteer blykbaar baie swak met die ander medisyne, die televisie en sy afleiding, die sosiale media, op ons selfone. Ons haas ons om Sondag middag by die ete uit te kom. Die afleiding wat daar is, wat menslike verhoudings vir ons bied, of selfs die troos wat onder die borrel se prop is, of die kalmeerpilletjies en so meer. So as ons nou na hartseer medisyne soek, dan is die tweede diens by die kerk waarskynlik die laaste plek waar ons dit sal soek. En toch as ons so na die skrif kyk, dan sien ons dat daar nie beter medisyne is nie. As ons Lukas 24 lees, dan sien ek hoe die Here Jesus die eerste katechismus preek in die kerk gee en wat die uitwerking daarvan was. En dan besef ek, daar is nie 'n alternatief nie. Dit is inderdaad die enigste troos. Wat leer ons hier? Ons lees, dit was op 'n Sondagmiddag, dat ons hierdie 2 disippels op die pad na Emmaus vind. Kleopas en sy vriend. Dit is so wat 2,5 uur se stap van Jerusalem af. En hiermee laat hulle die ander disippels in Jerusalem agter, om self op hulle eie te probeer sin maak van die lewe en van die sterwe van Jesus, hy wat sommige as die Christus gesien het. Hulle is klaar. Hulle het genoeg gehad. Hulle draai nou hulle rug op Jerusalem. Hulle draai nou hulle rug op die beloftes van die evangelie. Daar het in elk geval niks van gekom nie. Maar terwyl hulle so stap, bly die vraag by hulle opkom. Daar is nog steeds geen gemoedsrus nie. Ons lees, hulle het mekaar ondervra, hulle het geloop en woorde wissel. Jy weet, in die laat 40er jare van die vorige eeuw, het daar 'n boek in Afrikaans verskyn met die titel Reisigers na Nêrens. Hierdie 2 Emmausgangers was reisigers na nêrens, ontnugter deur die lewe, soekend na sin, vol vrae maar sonder antwoorde. En jy weet, geliefdes, niks het verander nie. Ons leef vandag in 'n tyd wat gekenmerk word deur 'n inligting ontploffing,
Daar is 'n ongelooflike toegang tot inligting, daar is toegang tot kennis van allerhande soorte, maar daar is nog steeds geen antwoorde nie. Die ware kennis ontwyk die mens nog steeds. En dit veroorsaak probleme by die mens, 'n spanning wat hy nie kan hanteer nie, dit veroorsaak 'n hartseer wat nie beskryf kan word nie, hartseer wat 'n hele psigiatriese en sielkundige bedryf voltyds aan die gang hou. Julle mensdom op reis na nêrens. Die Here Jesus sluit by hierdie Emmausgangers aan. En hy sien die probleem onmiddellik raak. Hy wil weet, waarom is julle bedroef? Hulle probleem is droefheid. Hulle verhaal is 'n verhaal vol van sosiale ongeregtigheid. Die Jesus, die Nazareener, was een man vir die volk. Hy was kragtig in werk en woord voor God. Maar die owerpriesters en die owerstes het hom laat kruisig. Ons kan amper hoor hoe dink hulle. Ons kan hoor hoe dink hierdie twee manne. Hulle dink, hierdie profeet het toegelaat dat hy doodgemaak word. En ai, ons het so gehoop dat hy Israel sou verlos. Ai, die ongeregtigheid van ons tyd. Ai, die geweld. Ai, die rasisme. Die wêreld is in 'n gemors. Niks in hierdie land maak meer sin nie. Daar is nou geen verlosser meer nie, geen leier nie. So praat hulle, so praat ons mense vandag. Die dood het tog op die ou einde die laaste sê, alles te vergeefs. Is alles so hartseer is om van te huil. Maar om dit nog alles te kroon is daar hierdie vroumens stories, verhale van 'n liggaam wat verdwyn het, verhale van engele verskynings, daar is party van die disippels wat self gaan kyk het en met dieselfde storie teruggekom het. Wie moet jy nou glo? Die mens weet ook nie meer wat om te glo nie. Oral rondom ons is net fopnuus en valsnuus. Ja, maat, jy is reg. Dit maak nie meer sin nie. So baie hoekoms en waaroms en geen antwoorde nie. En daarom het hierdie twee nou maar koers gekies. Emmaus toe, hulle het hulle rug op Jerusalem gedraai en die pad gevat. Hoeveel ken u vandag wat ook al gesê het, genoeg is genoeg? Hoeveel mense ken u vandag wat ook die pad gevat het? Wat hulle rug op Jerusalem gedraai het, wat die rug op die kerk gedraai het en 'n lewe sonder antwoorde leef. Die Heer Jesus sluit by die Emmausgangers aan, maar hy is anoniem. Hy word vir hulle 'n anonieme prediker, net soos ek vandag hier voor u 'n anonieme prediker is. Ja, julle ken miskien my naam, maar wat ek doen is maar net wat die gereformeerde predikers deur al die eeue gedoen het. Ek is maar net 'n onverdienstelike diensknegt van daardie eerste anonieme prediker. Hy wat die woord aan hierdie reisigers na nêrens gebring het. In daardie opsig is ek ook anoniem. Hoe gaan hierdie anonieme medereisiger in Lukas 24 te werk? Hy kon homself daar en dan aan, as die opgestane Christus aan hulle geopenbaar het, om hulle sodoende met 'n wonderwerk te oorrompel. Maar hy doen dit nie. Hy gee hulle nie dit wat die charismatiese kerk van vandag die wêreld aanbied nie. Hy gee hulle nie 'n wonderwerk nie. Hy gee hulle nie die bo-natuurlike teenwoordigheid van God soos sommige van hierdie gemeentes hulle self adverteer nie. Andersins kon Jesus ook elkeen van hulle 'n drukkie gegee het. Die twee manne was mos bedruk en bedroef, soos baie kerke vandag glo, dat die kerk 'n plek is vir drukkies uitdeel. Kom kerk toe, ons sal 'n pleister op die seer plek plak, ons soen die eina beter. Hulle kry dit ook nie by hom nie. Daar is weer kerkleiers wat vandag glo, dat jy saam met die lidmate moet twyfel. Wys hulle dat jy ook maar net 'n mens is, twyfel saam met hulle oor die skepping en twyfel saam met hulle oor die opstanding, dit sal jou meer geloofwaardig maak.
Hulle sê, dit help nie meer om in die ou dogmatiese waarhede om te gaan nie. Postmoderne mens, die mens van vandag is nou mondig, hy wil nie meer deur kerklike leerstellings voorgeskryf word nie. Verby is die dae dat ons dinge glo, net omdat die kerk of die dominee dit sê. Los nou maar die belydenis prediking. Maar dis nie wat die medereisiger in ons skrifgedeelte doen nie. Nee, die anonieme medereisiger word 'n anonieme prediker. En daardie sonderdag aand word hy die eerste katechismus prediker in die kerkse geskiedenis. Hy het begin van Moses af en al die profete af en vir hulle uitgelê in die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Maar dis mos wat ons ook doen. Met elke katechismus preek doen ons dit. Ons werk systematies deur die Bybel. Ons lê die Bybelse geloofswaarde systematies uit al die skrifte en ons wys op die dinge wat op Christus betrekking het. Doodgewone katechismus prediking. Die regte medisyne vir die hart. Die lig vir ons pad. Die lamp vir ons voete. Soos ons in Psalm 119 leer. Hoeveel dinge moet jy weet om getroos te kan lewe? Ja, en ook te kan sterwe, so vra ons katechismus. Drie dinge, my sonde en my ellende, my verlossing en my dankbaarheid. Dis die drie dinge wat al die profete, al die Bybelskrywers aan ons verkondig. En die persoon van Jesus Christus staan sentraal in al daardie dinge. Staan sentraal in my kennis van my sonde en my ellende, hy staan sentraal in my verlossing en deur hom, deur sy gees, kan ek 'n dankbaarheidslewe lei. Hy moes al daardie dinge lei, al daardie dinge wat die Emmausgangers beleef het en wat hulle so ontstel het. Hy moes sy kosbare bloed stort om vir hulle en vir my en vir u sondes ten volle te betaal. Kleopas, onthou jy nog die profesie van Jesaja, Jesaja 53? Daar lees ons, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. En terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En daarmee het hy ons uit alle heerskappy van die duivel verlos. Dis die vervulling van die moederbelofte van Genesis 3. Daar lees ons mos dat die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel. En niks wat met hom gebeur het, het sonder die wil van die hemelse Vader gebeur nie. Want die hemelse Vader is immers met al ons weë goed bekend. Ons het dit in Psalm 139 geleer. Hy sluit ons in van voor en van agter. Geen haar het van sy kop geval sonder dat sy hemelse Vader daarvan bewus is nie. En net soos elke haar ook op ons kop getel, geliefdes, is dit nie so nie. En alles, letterlik alles wat met ons gebeur, dien tot ons saligheid. Heidelbergse katechismus, sondag 1, vraag en antwoord 1 en 2. Ons enigste troos in lewe en sterwe, dis die regte medisyne vir 'n sondagmiddag op die pad tussen Jerusalem en Emmaus. En dan is dit opmerklik, broeders en susters, dat wanneer hierdie anonieme prediker homself openbaar, dan raak die twee reisigers se hart brandend. Dit was nie die Here Jesus se selfbekendstelling wat hulle aangegryp het nie. Dit was nie die onthulling van sy eie geliefde persoon nie. Nee, dit was die boodskap van die anonieme prediker wat hulle hart brandend gemaak het. Dit was die prediking van Christus wat saam met die kragtige werking van sy Heilige Gees wat hulle hart brandend gemaak het. Kleopas en sy vriend sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Ja, die getrooste hart is nie verdoof nie. Die getrooste hart drijf nie in 'n alkoholborrel rond nie.
Die getrooste hart is nie dwelm verlam nie. Die getrooste hart swymel nie in 'n omhelsing nie. Nee, die getrooste hart is brandend, brandend om God te dien, nadat die Here se woord in sy gees dit aan die brand gesteek het. Hierdie reisigers na nêrens is nou van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Ons lees mos, toe staan hulle op dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug, terug na die gemeenskap van die gelowiges, al die pad terug, 2.5 uur se stap, op hulle spore terug die nag in. Van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe, soos ons katekismus sê. Ek het hulle weer gesien, sê die Here in Jesaja 57. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, namelijk aan hulle die treuriges. En daarom moet ons in hierdie gemeente ook niks anders doen met die tweede diens, was om weer te begin by Moses en die profete van die ou en die nieuwe testament, om vir u die skrifte uit te lê, volgens daardie beproefde troostresep van al die eeuwe, volgens daardie resep wat ons direk oorgeneem het van daardie eerste anonieme prediker, daardie eerste sondagnamiddag se anonieme prediker, om vir u die skrifte uit te lê, en u te wys op al die dinge wat op hom betrekking het. Amen. Kom ons dank die Here. Onse Vader wat in die hemel is, u wat troon en regeer oor alles, Vader van onze Here Jesus Christus in sy onbeskryflike genade, Vader en Seun wat vir ons die Heilige Gees gestuur het, laat u naam geheilig word. Ons bid dat u koninkryk sal kom in ons eie lewens, in ons eie harte, eerstens, maar dat u koninkryk sal kom oor hierdie wêreld, en dat u wil wat in volmaaktheid geskied in die hemel, dat het net so ook hier op aarde sal geskied. Geef ons die middele om u te dien, gee ons ons daaglikse brood, gee ons dit wat ons nodig het om hierdie koninkryk te verkondig hier op aarde, om 'n lewe te lewe ook wat daardie koninkryk verkondig, gee ons die middele daartoe. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons sonde sal vergewe. Ons het soveel eie geregtigheid, soveel selfversekerdheid, dat U ons sonde sal vergewe en dat ons ook daardeur diegene wat teen ons gesondig het, dat ons hulle sal vergewe. Ons bid jou dat U ons nie in die versoeking sal lei nie. Want daar is soveel versoeking in hierdie wêreld, dat U ons sal bewaar van die bose, dat U vir ons deur die woord en die gees sal bewaar, soos U ook beloof het, dat U sal doen deur die Seun Jesus Christus, wat met ons sal wees tot die volëinding van die wêreld. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

and why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine.

met die musiek van Jannie Ludik en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek. Bly ingeskakel.

Hartelike goeiemiddag allemaal wat ingeskakel is en dankie dat julle saamluister. Ek het vandag vir julle een lekker rustige lys en ek glo julle gaan die muziek geniet. Kijk, kom ons skop af, ons begin sommer met Michael Nesmith. Ja, hy is Robert Michael Nesmith, 30 December 1942 is hy gebore. 10 December 2021 is hy oorlede. Hy was Amerikaanse muzikant, liedjeskrywer en akteur. Hy was vooral bekend as een lid van die Monkees en medester van hulle TV-reeks met dieselfde naam, 1966 tot 1968. Sy liedjeskryf krediete by die Monkees sluit in Mary Mary, The Girl I Knew Somewhere, Tapioca Tundra, ek dink dit is die bekendste ene, Circle Sky en Listen to the Band. Boonop het sy liekie Different Drum, een treffer vir Linda Ronstadt in die Stone Ponies geword ook. So, ons gaan luister na Michael Nesmith en die liekie wat hy vir ons gaan sing om die program mee te begin is Silver Moon.

Lucy J. Dalton, jy weet, in Suid-Afrika het ons vir, wat is haar naam? Haar naam gehad en nou is hy weg. Maar sy sing op 'n druppel, al Lucy se liedjies precies dieselfde, Scullywag is die naam wat ek soek, op 'n druppel, al Lucy se liedjies is gemaak vir Scullywag ook, en ja, sy sing hulle uitstekend. Ok, ons kyk gauw hier, Hanlie is ook ingeskakeld, sy sit daar in die wagkamer, en het daar self al aangekondig, en dankie dat jy ook saam luister, ook van Kempton Park, dankie Hanlie, en ja, geniet die program. Right, in 1973 het hier die volgende dame as een groep van die Brannigans deelgeneem aan die Ierse selectie vir Eurovisie Song Festival met die liedjie Fadoe Fadoe. Dit beteken maar net long, long ago. 8 finaliste geëindig. 2 jaar later is sy deur die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Swede. Geraldine Brannigan het die toilet gesing en het haar voornaam gebruik. Sky van die Geraldine Brannigan wat in 1967 ook aan die Eurovisie Songcompetitie deelgeneem het vir Switserland. Sy het in 5de plek klaargemaak die 2de keer toe sy deelneem. Brannigan is getrouwd met liedjieskrywer Phil Coulter en wat saam met die toy liedjie geskryf het. Okay, ons luister na Geraldine en sy sing vir ons. Let sy sommer 2 doen, ja, hoekom nie. Take Me Back en dan Forever and Ever. Al 2 dier Geraldine. Hier kom sy.

Lekker rustige klanke daar van Geraldine Brannigan en Forever and Ever is die tweede ene, Take Me Back was die eerste ene en ek sien Henny, hy het ook nou gereageer, hy sê goeiemiddag, inderdaad is ons ingeskakel, baie dankie dat jy sommer ons welkom heet. Wil net vir Letty sê, ons het haar boodskapje gehoor, baie dankie en die program begin sommer mooi, sê hy. Dit is hoekom ons elke sondag sit en wacht vir die muziek om te begin natuurlijk. Mooi middag vir julle ook en allemaal wat saam luister. So moet nie sê julle krij nooit boodskappe nie. Hierso is nou een van Henny en julle het net nou een van Abigail van Letty ook gekry. Mooi middag vir julle allemaal wat saam luister. Dankie ook weer eens vir jou opoffering om ons programme saam te stel. Man, ja, Henny, ek doen het vir my ook, ek geniet ook die muziek, so wat sê ek altyd as ek afsluit, ek sê, doen wat jy geniet, en geniet wat jy doen, dit is wat ek mee bezig is, wanneer ek die program opstel, ek geniet het verskrikkelijk, vooral so om te gaan rondkrap daar in die archiewe, en liedjies wat ek nog nie voorheen opgehaad het nie, om een lekker program op te stel. Betekent, as ek klaar is met die program opstel, dan krijg ek net die gevoel, dit is nie juist wat ek wou gehad het nie. Dan begin ek weer van vooraf, jy weet. En, ja, ek krijg altyd vir my so 1 of 2 liedjies, wat ek denk is min of meer die mood wat ek in is, en dan bou ek rondom die 2 liedjies, allemaal wat inpas by die 2 of 3 liedjies wat ek gekies het, dit is wat ek dan die middag oordra. Ok, kom ons stap aan. Letty het ook hier vir my privaat boodskap gestuur. Sy sê, tot hulle budgies sit en saamluister. Hulle kan nie wacht nie, hulle sing lekker saam. Ek hoop woord vir woord hoor. Jy hoop ek kan hulle hoor. Gelukkig, wanneer ek bezig is om uit te saai, kan ek nie iets aansit wat lawaai maak of wat klank het nie, so ek sal moet wacht tot na die program, maar as ek so vinnig na die videokie wat jy gestuur het van die budgies, kyk dan lyk het vir my of hulle uit volle borste saam sing. Ons stap aan, ons kom by Concetta Rosa Marie Frankenero, ook een van my groot gunsteling dames. Jy weet, ek het daar nog altyd nog net met die korthare gesien, ek het nou vanmiddag in die rondkrap in die archiewe, het ek op haar afgekom waar sy lange haare het. Ek het nooit geweet, Connie Francis het is soms ook in lange haare te sien gewees nie. Dit pas haar nogal, het lyk prachtig. Sy is gebore December, op die 12 November, ja, 1937, en ek weet, sy is nou so, nie te lang terug, is sy nou oorlede, bekend as Connie Francis, en is Amerikaanse popsangeres, actrice en vrouwelike sangeres van die laat 1950s en vroeg 1960s. Sy het meer as 100 miljoen plate wereldwyd verkoop. Nou, is een onsaglike hoeveelheid, as mens probeer die prentjie skep van 100 miljoen. Onsaglik baie, rarig. As ek al die plate hier in my man cave, in my studio moet inpak, ek geloof nie, daar sal plek wees vir my nie. Right, ons gaan luister na Connie Francis, en sy gaan vir ons 2 liedjies doen. Die eerste een is April Love, en ek sien hom vragies nie nou nie. Ek was so seker ek het 2 opgesit. O, ja, natuurlijk is net die volgende ene. Where is your heart? Dit is een lekker een om te luister daar. Eindelijk sal ek sê, hy is klassiek. April Love van 1961, en hierdie een is ook van 1961, Where is your heart? Hy is baie klassieke ene daar.

Daar sy twee baie gewilde liedjies destijds van Frank Sinatra en die tweede een het hy gesing saam met sy dochter Nancy Sinatra en dan het Letty nou vir my gesê dat al twee van hulle is gunstlinge. Sy sê die die boonstene My Way was sy pa haar pa sy gunsteling en is mooi verby. En dan toe ek die tweede en toe sê sy nog een gunsteling. Nou, ek het nogal gedink toe voor ek om gespeel het, wou ek gesê het dat enige een wat van Dean Martin hou, gaan dink die volgende twee is ook groot treffers. En ja, ek was toe reg. Ek weet, hy is, hy hou baie van Dean Martin. En, oops, lyk my ek het my program vir hom opgestel vanmiddag, want op die draaitafel lê Dean Martin, op 7 Junie 1917 gebore as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seuns, die oudste seun Bill Crosetti, en hulle was Italiaanse immigrante. Hy het Grant Elementary School in Steubenville bygewoon, Ohio, en dit is as tiener, en hy het tromme as een stokperkie gespeel. Dankie toch, hy was nie my seun gewees nie. Nancy, nee, ons luister na Dean Martin.

Nancy Sinatra daar saam met Dean Martin, Things, Thinking About the Things We Used to Do, Like a Walk in the Park, etc. etc. Ok, waar gaan ons nou in? Sê goeiemiddag aan Rina Foster daar van Bethlehem. Ek sien, jy sê, jy is ook ingeskakel en ja, ek hoop jylle geniet die program. Ek dink die weer in Bethlehem is daarom beter vandag, dat het nie so ijsig is, soos het wat het 3 dae gelede was nie. In Kimberley voel het beter, maar jy weet, nog nie 200% nie, maar ons vorder. Ek meen, ek het al bome hierso wat begin bot, en dan is daar blom wat ek sy naam altyd vergeet, wat nou al begin blom, selfs my Clivias, hulle blom ook, is snaaks, ek het die geel en die oranje, en is net die geel, ja, die geel is, wat nou allemaal hulle blommetjies begin. Die oranjes het nog geen teken van lewe nie. Oké, ons luister vervolgens. Dana Hoener, verhoognaam van Chantal van Lee, gebore te Hasselt op 10 februari. Sy is een Belgische sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en in Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met die liedjie Woordenloos. En ons gaan luister na haar en die liedjie wat sy vir ons gesing is Eris Toe. Nou Eris Toe, ek het een vertaling gedoen van sy woorde en ok, ek lees het vannacht vir julle, net so, sommer, net dat julle kan weet precies waaroor gaan die liedjie Eris Toe van Dana Hoener. Ek weet, Nana Muscuri sing hom ook en Michiel Mathieu sing hom ook en daar is so baie mense wat Eris Toe sing. Like a promise, it's you, like a summer morning, like a smile, it's you, like this, it's you. All my hope, it's you, it's you. Die you is seker die toe. Eris Toe. It is you. Neem ek aan. Like a fresh rain in my hands. Like a strong breeze. It is you. It is you. Like this. It is you. Like the water of my spring. It is you. The fire of my home. Something like that, it is you. Something like that fire of my bonfire. Something like that, it is you. My life, something like you, like that is you. My poem, it's you, it's you, it's you. Like a guitar in the night, all my horizon, it's you, it's you. Okay, wow, ek denk hulle oorgebruik een bykie daar, it is toe. Eris Toe. All my horizon, like this, it is you. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. It is you. Like a fire of my spring, it is you, the fire of my home, something like that, it is you. En so gaan hy. Dit is die liekie. Eris Toe. Okay, so nou weet julle ook waar oor hy gaan. It is Toe. Eris Toe. It is you. En dit is in 1994 wat sy hom opgeneem het. Dana Hoener.

Prachtig, dier Dana Hoener. Jo, sy kan hom maar mooi sing. Dit is van 1994. Jy is die vlam in my vier, of wat ook al. Dit is jy, dit is jy. Torina Sanders is die volgende in die opiedraaitafel. En sy het in haar jeug, het sy net klassieke muziek gesing. Nou sing sy moderne popmuziek. Sy die blokfluit en kitaar geleer en later klavier bygevoeg. Daarna is sy vir etelike jare as sopraan opgeleid. Oor die jare het haar focus verskuif na muziek, blyspele en operette. Torina Sanders het haar eerste openbare en private concerte gegee by galas en maatskapiepartijkies. Ons luister na haar en ek gaan laat sy vir ons twee doen, hoekom nie. Sy die eerste ene gaan wees een van, wat is hy ouse naam, Demi Sorousos, Goodbye My Love, Goodbye, en dan direct daarna gaan sy Seaman, Deine Heimat ist das Meer. Dit sê eindelijk iets soos Seaman, die see is jou thuisstof, so iets, as ek recht onthou. Hier kom sy.

prachtige liekie daai, en ek meen, wat is beter iets om iemand toe te wens, skyt, as jy hande skit en vir hom sê, vaya con Dios, mag God met jou wees. Dit is een prachtige liekie gesing dier een prachtige vrou, en ja, net voor dit forgive and forget. Ok, ons het hierdie volgende ou is die ou wat ek altyd oorbreek, wat so wel, noem het ons selfsugtig is, hy noem homself of hy bemark sy muziek onder die naam van Studio Chin Chan. Hy sê daar, hallo, my naam is Eric en ek speel muziek vir die pret. Ek het nie note of muziek, ek kan het nie lees nie, so alles word op gehoor gespeel. Ek gebruik ook nie tabs om te speel nie, ek weet net nie hoe die stelsels werk nie. Ek maak my achtergrond snitte, my eie achtergrond snitte, en sommige van hulle was beskikbaar op iTunes, en ek het hulle nou beginne verwyder. Ek wil om verskoning vra vir amal wat vir my mooi kommentaar skryf, waarop ek nie reageer nie. As gevolg van hierdie groot aantal boodskappe, het het onmoontlik geraak. Elke dag ontvang ek so wat 600 nieuwe boodskappe. Ek waardeer het baie, het is vir my eer, baie dankie. Dit is nou ou wat net sy tyd opoffer, net om vir ons muziek op die markt te sit, en hy doen het goed, net instrumenteel, hy speel gitaar, en soos ek sê, dan maak hy sy eie byklanke, en dan produceer hy hulle self, en hy plaas hulle daar op YouTube vir ons, om te kan gebruik, soos jy lis is, wanneer jy lis is, en dit is nou rechtig onselfsugtig van Eric om dit te doen, en hy soek geen roem nie, alhoewel hy die kwaliteit van sy muziek rechtig merkbaar vir hom groot inkomste kan bied, hy gee net vir ons die muziek. Ons gaan na twee van sy snitte luister, en die eerste ene is South of the Border, en dan die ander ene is Aloha Hey, so Hawaii klanke. Kom ons luister, hier is Studio Chin Chan met Eric.

baie mooi klanke wat die gitaar voortbring, die echo so, dit is Studio Chinzan en Eric wat vir ons Aloha Hey gespeel het en voor dit South of the Border. Ja, hierdie opkomende sangers wat nog nie een orkest het of so nie, kan gaan rondkrap daar in sy files. Ek so sê, jy gaan jou liedjie kry wat jy wil sing en dan het jy somme begeleiding. Ek seker vir daai doel kan jy Eric baie, baie goed gebruik. Ok, Susan McCann, gebore 26 Februari 1949, Iers gebore country en Ierse sangeres. Sy het in 1977 die Big Treffer, Big Tom is Still the King, gehad wat nummer 1 op die Ierse poptrefferslijste geword het. Vandag staan McCann liefdevol bekend as Ierlandse eerste dame van country muziek. Ek weet hier in Suid-Afrika was dit Virginia Lee het op een stadium bekend gestaan as die Suid-Afrika's eerste dame van country muziek. Maar kom ons luister na Susan McCann en die liedjie wat sy vir ons bring, When the Sun Says Goodnight to the Mountains. Ek dink die ander een wat hom sing is Françoise Hardy. Kom ons luister, hier kom sy.

Susan McCann, topic was When the Sun Says Good Day to the Mountains of Goodbye to the Mountains. Ek het hom altyd gehoor as Good Day to the Mountains. Ek seker dit is die een wat Francis Hardy sing wat die richting inneem. Ok, nou hierdie volgende ene is een wat nou nie inpas by die rest wat ek vandag gespeel het nie, maar ek het net gevoel ek wil hom graag insit. Ek het so, jy weet in die voorbijblaai, dan kom jy op een wat jy langlaas gespeel het, dan voel jy net lus om hom op te sit. Nou hierdie is een van hulle, en ek praat van Catherine Bush. Sy is gebore 30 Juli 1958. Sy is een Engelse muzikant, liedjeskrywer, sangeres en plaatvervaardiger. Bush het in 1978 bekend geword, toe sy 19 jaar oud was, met haar debuut solo 7, en julle allemaal weet wat hy is, Wuthering Heights. Kyk, Bush het die eerste vroulike kunstenaar geword, om die Britse nummer 1 te behaal, met een selfgeskrewe liedjie, wat sy dan ook sommer nou vir ons gaan sing. Ons luister na Kate Bush, Wuthering Heights. Ek weet, hulle het op een stadium, het hulle haar, wat noem ons dit, sanity, bevraagteken, gesê, daar is iets nie lekker met die vrou nie, maar sy is net, sy het ander maniere gehad. Kate Bush, Wuthering Heights.

Kate Bush, en sy is die odd one out vandag met die genre of precies die plaat wat sy vandag vir ons gebring het, Wuthering Heights, ek geniet om, hy is een van my gunstelinge van daardie tyd. Ok, ons stap aan en ek moet nou vannacht beweeg, kom ons speel sommer maar net gauw die volgende ene, dit is die een wat ek elke sondag vir julle speel, en dit is Marielle Mathieu, en vandag bring sy vir ons die Lorelei, die dame met die sterk stem.

Dan sy daar moet ek vir Mariel kort knip en ja, want ek moet gauw nog vir julle sê dat om 6:00 val Jannie in daar van die Modemole se jagkamp en Pub and Grill. Hy bring vir ons die country treffers van soos hy elke week doen. Hy self is 'n country sanger en hy weet waarvan hy praat en hy bring vir ons net die mooiste Jannie Du Plessis van die jagkamp. En dan die ander ene op dit is op radio op Ramkat Radio en dan op Radio Eendrag is DJ Joop, maar hy is morgen aand om 7:00 het hy die luisteraars versoekprogram en hy sê julle moet net julle versoeke vroegtijdig vir hom instuur om hom te bereik so hier teen 3:00 die middag so dat hy dit nog kan rangskik en kan opneem en kan, ja, julle weet mos, daar is vooraf een hele klompie werk wat gedoen moet word. Dit is morgenmiddag om 7:00, wat hy, tussen 7 en 8, wat hy vir ons die luisteraars versoekprogram doen, so julle moet betijds instuur, as julle vir hom versoeke wil stuur. Ok, wat gaan ons nou maak? Ons gaan nou gauw vir julle die volgende liekie. Jy weet, ek het hier so 2 liekies, wat ek ook nou weer, jy weet, baie van die nieuwe goed let ek op so in die deurblaai, terwyl ek soek na huidige goed, om op die lys te sit. Dan kom ek af op ander goed. En die een wat ek op afgekom het hierdie week, is nou wat was hy gewees? Ek's nou by julle Voktave is so a cappella groep wat 11 lede en hulle is in Orlando, Florida in een Verenigde State gebaseer. Die groep voer dikwels ingewikkelde verwerkings van muziek uit, Broadway producties, Disney films, jazz standaarde en kerstmuziek. Een van die unieke eigenskappe van die groep is wat hulle onderskei van ander a cappella groepe. Hulle is buitengewone wye vokale omvang van 5 volle oktawe. Die groep is, sy verwerker is James Ray en sy verwerkings combineer klassieke koorsang technieke met popmuziek. Nou, ek het 2 van hulle liedjes sommer maar net afgelaai om vir julle een voorbeeld te gee van wat hulle doen. Dit is als a cappella, dit is nie enige muziekinstrumente by nie, dit is net stemme en dit het vir my baie mooi geklink. Dis die wat ek hulle toe maar afgelaai het om die program mee af te sluit vandag. Ek gaan al 2 so direct na mekaar in een reis speel. Ok, en dan sien ek hier so, Henny het gesê dat, wel, eerst was Letty, sy het gesê, dankie vir een mooi program, ek het geweet, dit gaan mooi wees, so een lekker aand vir allemaal, en ek luister nog steeds so lang, toe kom Henny en hy sê, die program is hopeloos te kort, hopeloos. Dankie Ludwig, mooi program gewees, mooi aand en een prachtige week vir julle, en vir jou en jou garde, dankie Henny, en toe kom Letty en sy sê, sy stem saam met haar pa, dankie vir julle saam luister en ek is bly julle geniet die muziek en natuurlijk Albert daar van Velddrif, hy, ek weet sommer, hy is ook in die achtergrond ingeskakel en Louisa Heinz-Meyer van Kroonstad, ek is seker jy het ook die muziek saam met ons geniet, so dankie dat julle ook ingeskakel was. Ok, ek sê vir julle ook, jylle moet een wonderlijke week hee, een productieve week, wat voorlee, doen wat jylle geniet, en geniet wat jylle doen, jy sien, daar kom het weer. En ja, hier is die 2 nieuwe liekies, waarmee ek gaan afsluit, Voktave,
Voctave, V-O-C-T-A-V-E, a cappella, cover, muziek, en hulle gedoen ons uittreksel uit The Nutcracker, julle allemaal ken die opera stuk Nutcracker medley, en dan ook Over the Rainbow, is die ander ene, wat hulle ook vir ons a cappella doen. Lekker week vir julle verder, en direct hierna, sorry, is dit die Bybelstudie, ons wat behandel die boek Psalms, dominee Gustav Opperman van Koelsberg, doen die ontleding vir ons, en hy doen een briljante werk om alles te verduidelik precies waar oor dit gaan. Ek sê, bye for now.

Hartelike goeie naand, allemaal wat ingeskakel is, en ja, ek het hier een probleem om die vandagse uitsending aan die gang te kry, so ek sal hom laat oorstaan, dan kan ons volgende week luister na Psalm 92 ook. So ek is jammer vir die ongerief, dat ons nou nie vanavond die Bybelstudie vir julle kan bring nie. Julle moet een lekker week verder hee. Tot ziens. Jy het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. Indien jy belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook

Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Sara Tronk is daar saam met Cherie. Sara Tronk is daar vir met You Need It Me op Ramkerk Radio. Wat vir jou verjaardag liedjie vanavond vir Pieter Duplessis, wat nou nie vanavond hier by ons is nie, maar hy is ingeklaag van die huis af, so vanavond vir jou Pieter, speciaal vir hom vanavond, gee haar een roos, maar nie van Cora Marie nie. Dan al vir jou Jerry Wayne saam met Pieter Koen, ja, Patches vir jou pad, en dan Clive Bruce en Nicholas Lowe saam met One Last Kiss. Lekker luister, vir al die eerste een Pieter.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Lekker familie, Riaan Benade hierso, jy luister na Ramkat Radio.

Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine

0: tenen.
1: Oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

At met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. U was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.

behang. Begroet jou voor die aftraai in die lang Turksveiland. Die geslachte van oererf staan rondom die skuur, onder rooistof en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80-jarig gespaar. Hy soeg en hy sweet, nou lang al nie meer. Maar sy kon sy tiene vingers het nog nooit iets markeer.

oom Koot, pa se ou boet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy se oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknote glij.

Uy phu Ek dink aan hoe jy laat Ek dink aan al die liefde wat jy gegeven